Have le ga ga ga na na ga chali ga ke ke no kama mo ne je ma pe u pe ka.